گڈ مارننگ فرینڈز، نمستے۔ آج کا اخبار پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اخباروں سے لی گئی جانکاری، ساتھ میں کچھ میوزیکل نمبرز۔ اس پروگرام میں، اس آدھے گھنٹے کے پروگرام میں جتنا سمبھو ہو سکتا ہے ہم وہ شامل کرتے ہیں۔ راشٹریہ، انتراشٹریہ، ریجنل اور لوکل جو خبریں ہیں ان پر چرچا کرتے ہیں، لیکن آج سب سے پہلے خبر جو ہمارے ستھانیہ ایریا سے جڑی ہوئی ہے، یعنی چنڈی گڑھ سے جڑی ہوئی ہے، وہ خبر جو سوشل میڈیا سے ہوتی ہوتی خوب وائرل ہوئی۔ کل تو آپسی بات چیت کا سینٹر پوائنٹ بھی یہی بات رہی، یہی خبر رہی، خبر سیکٹر 17 کے پیٹرول پمپ کی، جہاں نوٹس لگا دو پہیا واہنوں کے لیے 500 روپے، گاڑیوں کے لیے اب 1500 روپے تک ہی ایندھن ملے گا۔ بس آنن فانن میں جس نے پڑھا کر دیا وائرل، سچ جانے بنا بھئی سچ سچائی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، بس وہ ہماری عادت ہے بنا پڑھے جانے اسے وائرل کر دینا۔ اب پرشاسن نے لیا ایکشن۔ چنڈی گڑھ کے ڈی سی بولے، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ شہر میں ایندھن پریاپت ہے۔ اصل میں پمپ کے مینیجر نے اپنے آپ ہی یہ نوٹس اپنے پیٹرول پمپ کے باہر لگا دیا۔ اس کے پمپ پر تیل کم ہوا تو خود ہی لگا دیا، یہ کیپنگ اپنے آپ ہی کر دی۔ اب افواہ ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے، اس کی عادت ہے۔ پہنچ گئے لوگ ٹنکی فل کروانے کے لیے۔ اب جو خبر یہ ہے کہ مینیجر نے اپنی غلطی کو سویکار کیا ہے، پوسٹر اتار دیا ہے۔ ڈی سی کے ہستکشیپ کے بعد پیٹرول پمپ کے مینیجر نے اپنی غلطی مانی ہے، سویکار کی ہے، اور پمپ پر لگائے پوسٹر اتار دیے ہیں۔ اب پرشاسن نے ناگرکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی سندیش کو آگے بڑھانے سے پہلے، یعنی فارورڈ کرنے سے پہلے، اس کی ستیتا ضرور جانچیں، اس میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی افواہیں نہ کیول پینک پیدا کرتی ہیں بلکہ قانون ویوستھا اور آوشک سیواؤں پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اب ہم بنا سوچے سمجھے بس دیکھا سوشل میڈیا پر، یہاں وہاں سے سنا، اور لائن لگانے کی ہماری عادت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کچھ پمپوں پر سوموار کو ڈیزل کی آپورتی نہ ہونے سے ڈیزل گاڑیوں کے چالکوں کو لوٹنا پڑا۔ ایک سامانیہ پرکریا ہے، کئی بار پیٹرول پہنچتا نہیں ہے، ڈیزل پہنچتا نہیں ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ ایندھن ہے ہی نہیں، آج کے بعد ملے گا ہی نہیں، 1500 روپے سے زیادہ ملے گا نہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کتنی صحیح ہیں یا نہیں ہیں، یہ جانچنے کے بعد ہی ہمیں کوئی قدم